0: 1 fast, om ni är dessvärt.
1: Ja, 1 fast där.
0: I just sent over NJDL via chat. Can you advise me if the DL is valid?
1: Receive, stand by.